0: تمام. برادر كوكي 88.8. طب شو خدت بيتس يا مبي كده بون برادر؟
1: Miram Bololo, Kyokosintina, Kasui 2, Snake Park, Goma, Kedium Civisi, Tango.
2: Mbololo Khotso. Koma metsi ke le mosebetsi mme ya 10 ka 88.4 ke Joseph Rantaban.
3: 1, 2, 3.